Kamnandi ke ndifuna abo bayaziyo le ngoma 021 100 6936 021 100 6936 danza nafika phe strade ke lo xesha mntu.